Well, دوستو امید ہے آپ سبھی کو اس کھنٹ میں ہمارے ساتھ آر جے وی ایلی کے سات مسیحی گیتوں کو سن کر آپ سبھی کو اچھا لگا ہوگا, آپ سبھی کو پسند بھی آیا ہوگا. اور ہمارے دوست منگ موتے زامتے ہکتے پاتے ہتیندر داس جی اور پئینگا مویا منپوئی کو آپ سبھی کو میں یس دل سے میں شکریہ ادا کہنا چاہوں گی کہ آپ سبھی نے اپنے قیمتی وقت نکال کے مجھے سندیش بھیجے اور ہمیں سن رہے اور یس ہمیں سن رہے ہیں اس ایف ایم 100.7 کو. دوستو یس بہت بہت شکریہ. اور یہ کھنڈ اس کھنڈ کے لیے آخری گیت سنانے کا بھی سمے آ چکا ہے دوستو. اگلے کھنڈ پہ آپ کے ساتھ وقت بتانے کے لیے آپ کی دوست حاضر ہوگی جے ماموئی. اور میں واپس آؤں گی دوبارہ اپنے ہندی کے کھنڈ کو لے کر دس بجے میں لوٹ کر آؤں گی اپنے ہندی کے کھنڈ کو لے کر. آپ بھی ہمارا ساتھ دیتے رہنا دوستو, ٹھیک ہے, کہیں مت جانا, اپنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سنتے رہنا. اور یس صبح کے 8:30 بج چکے ہیں اور آپ سبھی اپنے اپنے کاموں میں جانے کے لیے شاید ریڈی ہو چکے ہوں گے. اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ سبھی اچھے سے اپنا وقت بتانا اور یس آج آپ سبھی کا دن اچھے سے بیتے. اور آپ اگر کہیں جا رہے ہیں سفر کے لیے, کہیں دور جا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, تو بھی آپ اچھے سے چلائیے گا گاڑی, ساودھان سے, ٹھیک ہے, ساودھانی سے, اور کہیں آپ کو کچھ نہ ہو جائے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کچھ ہو جائے. یس تو آپ سبھی ساودھانی سے گاڑی چلائیے گا, ٹھیک ہے, اور زیادہ تیز بھی مت چلانا, ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل بہت ہی ہے ان سو پلتے می فیم کھولا وانگا کھتیاں مو پل تھوت ام چینت کا اتم ریاو میام چو وانگین. آپ سبھی خیال رکھنا, اپنا دھیان رکھنا دوستو, ٹھیک ہے, من مو دیو کھان لو ام لو اولا کن من مو چوان کن دسوا روم روم زیلنی مو کے پوکنی چوینا. تو اس لیے اچھے سے, ٹھیک ہے, اپنا کام کیجئے اور سمے کے ساتھ ساتھ بھی دوستو, ٹھیک ہے. کل کیا ہوگا یہ تو کچھ نہیں پتا, لیکن آج کا یہ جو سمے ہے نا ہمیں اچھے سے بتانا چاہیے. تو چلیے بہت ہی ڈھیر ساری باتیں تو ہم کرتے رہیں گے, ہم واپس آئیں گے 10 بجے آپ سے باتیں کرنے کے لیے کچھ ہندی کے گیتوں کے ساتھ. اور اس کھنڈ میں آخری گیت میں سنانا چاہوں گی ہنتھر مسیح سنگتی کے گائے گیت سے, پوتر گیت سے میں آپ سبھی سے ودا لینا چاہوں گی. تو چلیے سنتے ہیں یہ گیت, اس کھنڈ کا آخری گیت. اور آر جے ویلی کی طرف سے جنہوں نے بھی ابھی تک صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہے ان سبھی کو آر جے ویلی کی طرف سے چوئے تو چوان ٹوانگ دے ون ان کل دونیا او ان تھو نہ ہونا تکھان او

ہے آپ سبھی سے باتیں کرنے کے لیے, لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم جلد ہی واپس آئیں گے آپ سے باتیں کرنے کے لیے, آپ کو ہندی کے گیت سنانے کے لیے. جب تک ہم نہیں ملیں گے دوستوں, آپ سبھی اپنا خیال رکھنا, ٹھیک ہے؟ اور آپ ہمارے سکون ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ بات کبھی بھی مت بھولنا, کیونکہ آپ ہمارے سکون ہیں, آپ ہمارے سب کچھ ہیں. یس, اس ایف ایم زور 100.7 پر اگر آپ ہمیں سندیش نہیں بھیجتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے دوستوں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ سبھی دوستوں سے پیار کریں, پیار بانٹیں. اگر آپ جتنا پیار بانٹیں گے نا دوستوں, آپ کو اتنی ہی خوشی ملے گی. اور اگر آپ کو زندگی میں خوش رہنا ہے نا, تو آپ کو نا ایک اچھا انسان بننا ہوگا, ٹھیک ہے؟ یس, زندگی میں خوش رہنے کے لیے ایک اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے. اور دوستوں, ہمیں یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور ہمیں خوش رہنا ہے اور ہمیں سب کچھ سہنا ہے, ٹھیک ہے؟ یس. اور میں جاتے جاتے ایک بات آپ سبھی سے کہنا چاہوں گی, اور ویسے بھی یس اب نہیں کہوں گی کہ ہمارے پاس ویسے بھی سمے نہیں ہے. تو چلیے, میری طرف سے, آج ویری کی طرف سے, آپ سبھی اپنا دھیان رکھنا, خیال رکھنا, ٹھیک ہے؟ اور یہ آخری گیت زندگی کچھ تو بتا, اس کھنڈ کا آخری گیت میری طرف سے اور آر جے ویلی کی طرف سے. بائے بائے, ٹیک کیئر, بے گو.